Dusian Bădan Jumăghece. Sot 1.00 cu Nigmas Mullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Blan. FM 90 Kızda.